som jeg elsker, der kommer tango for to. Og så rett over gulvet kommer den jeg er reddest for, han Gunnar.